Așa, Anthony Sun hans avas cataren cea care ruina ni mukhar vaitana ai cu ea alfei fost vita de ce am cea la ce plan ni mukhar vaitana.